whare lotu. Koe tamai tangata pēna e ngofua ke kawai. Pēna koe nga tōru nei tahi misa. Ai koe kau ki nga tōle koe nga hūwhanga sangato Dominico Savio. O kia fuki pēmai whahinga koe o kumu ua koe uhi koe nga tukua ki halai. Pēmai fuki koe hūwhanga e nio whanau I iki koe whihia I he mau mau lao ke I iki. Ko nga hūwhanga e ni sangato Dominico Savio whare ia houa e pereri I tāwalu whāua pia pekia e ahiwa maasi I tāwalu nima fitu na e fotu hei siasi ke kau I puka koe kau mao nioni pia uia e koe peato I nima o maasi tahiwa nima noa pia tokiangarewa e pio hongkuru maua o whakahoko koe mao nioni pia koe sangato hae koe utawanga ki ai aho tahaua o sune tahiwa nima whaa nae tupu a Dominico ia e ki kolo ko riva e whakatoke lau pe o Itali koe tangata eiki koe tangata tuki uka mea pe kui pe koe, koe blacksmith koe kina tolu unha hanko ae koe tutu e uka mea o tuki pe a whau mea e hae koe here koe here Hele pēlu, hele tā, hō ngā ui. Pakui ngā ui koe ia koe blacksmith. Pane whae e koe whine tui tui. E koe ngahi tui tui wāla e aho koe ia. Nā e whaho koe ia e ne koe whainga ngā ui, nā e whae e ne whae. Nā ia e whānau ia, whānau ke he toko ngō fūru. E toko hiwa, e nā toko ngō fūru, whakakātoa. Pea... O kui kai ko ha whamiri nei tu umari, e nana tu pasiwe siwa pe, ka nana utokanga ki he lotu, na e whakamuamua pe lotu, he na umea katoa pe. Pe a kamata ke I iki ai pe, pe a mo Dominico ia he tauhimisa, pe foki weanga maheni I Itari o e kahawalu whangufulu. Pe a tukitari eki tamai ki, I ona utau hongofulu kahaua, Kana e tari eki pe Dominico ia I hono tau fitu. Pena e mahino pe ka pātere o ku tokanga ki lotu, o ku maumisa o tauhi ki he mea, ki tauhi misa I kare lotu. Pea kaiko ia pe, ka koe ahu katoa pe, na e hao mone whae ana ki kare lotu o ahi pea mo lotu. Pena e whaasi mau pe ai aki tamasi I. O whaingo fua e taimina e kore ai tukua mua ke fuatari eiki pene atape e pātere ke fuatari eiki a ki tamasi I hono tau fitu ka koe mea na e asi foki I koe ne whaahi whare lotu tu ulutui mo e whai kore pe ta koe na ne whaafai keisi pe mo e ia a mea koe au kai me whamamahi Pena e mahane whaangahi e te mini ke kai mua. Kana e ne anga maheni aki ai au kai mui whai whama mahi. Pe alupe, na uhoare pe ki nao tōlua ko tu ia a hono mahaki. Pe nei pau ke whakatafe toa toia me hono nifo, mako whainga whai tō pe ia a hoko ia. Pea alo peo matu tāmaki o pēne te ki ofo mai pētai musi pea mo kore ka pātere ke tāpua ki ia mo angia I sākāmeta pea ne kui kui pe koe Dominico o nesi pekia I pe neo nai pekia wale wale neo koe ki tamasi si ka nai to'o mai he kolo koe whaiwhaitake anga lerei pea au ki he ki he tuitapu e ongo nga tukoe e talanoa o e ki tamasi ware ware peheni ka e tokanga ke lotu e tari e ki e konfesio e pehe foki ki e whaifuwa mamahi ne toi vawea ngai a hono oa tukoe ki he programma ngā oe koe e CSI ku ika beatification pe kono awe ki whahoko koe maa nioni koe maa nioni kuto mahe aoni tau te fitu he tau whanau
Ta uomi o whapaya i e whanuani, whanua murikoeni, ta manatu e te minihi i tonga, ta usio ke whanau e to kwanga.